0: на терену. Що ми зіно тебе жену, док сам біо на терену. Що ми зіно тебе жену, док сам біо на терену. Що ми зіно тебе жену, док сам біо на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.

0: Поздно такого.
1: Вона й не бойки шлюма, і я живу.
0: А мало само так.
1: Тільки шлюма ми фізики стали.
0: Først og siden.
1: Langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Først og siden la til la norsk hver runde.

0: Сіски здавна.
1: Ха, що ж ти, а, куча моя, бензина не стало. А мора за помало. А то видиш. Аргентина. Леганиза.